Med Wales, kas šāda bāģim štādno ugībā, un takšīt, ka es bija vēd. Nīš tam ūdē, ka bābams, ka bija nūdgībā NHL, gan optē nūdgībā jau play-offs. Mēs tieši, ka nīš ūdzīt, un dzīt, ka kaut šīdu dod. Ūdzīt gībā Carolina, dži kuč nūgāja Vegas, ka šī kuč šādod. Nīaidzi jaud Carolina Vegas mag nešt. So, nē, mag gan optē nūdgībā series dābad un dūd mēgodž. So, mēnās tūc nāgat stāneš, ka bābams, ka bija nūd. And, yeah, so, gan gai spīnīgi nūd akšīt, ka mēdo nūdž. And, uhevi gan optē nūdgībā, he, gaudām hau nūdgībā, dūhān gībā, šā ka kuč hīdu dodžīt. Major League Baseball. Toronto, dži mēdo Nishtiyo Toronto, Philadelphia, Chicago, Nishtiyo, Chicago White Sox, Kadoshtiyo, Atlanta, Niaidziyat, Zendit, Athletics, Nishtiyo, Milwaukee, Nishtiyo, Niaidziyat, Nishtiyo.